درد مدرا تا برم دنبالمون گربه همسایمون بیارمش تو خونه تا دلوم ببینه اون وقت دنبالت کنه لغمه یه چپت کنه.

بیا آقا موشه بی هیا شکمت زفره کنه لغویه چپت کنه بچه هات یتیم بشن تو کوچه آوارشن گربه ها دنبالشون بکنه شکارشون.

مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مرتب مر